0: Hola, buenos días. Los mejores frescos, tus marcas favoritas, productos novedosos a los mejores precios y la mejor atención. Las oportunidades. Vivamos como galegos.
1: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
3: Uvas blancas sin semillas, cesta 500 gramos, 1,39€. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95€. Leche entera, semidesnatada o desnatada Feiraco, Bric 1 litro, 99 céntimos. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75€.
2: Gadis, en confianza.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar conmigo? Como coapavía branca ou amarela a 1,79 euros o kilo. Ou o mexillón a 2,50 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
6: Que tal? Boa tarde, abrimos nova fin de semana de programas e hoxe imos comezar falando de mobilidade, dos problemas que está a ver na nosa comunidade co funcionamento en xeral do transporte público. Xa temos falado de abondo dos problemas de Renfe, da rede ferroviaria, da cotío falamos tamén dos problemas dos buses nas cidades e cada vez son máis concellos que denuncian tamén mal funcionamento do transporte metropolitano. De feito, na contorna da Coruña, Betanzos e outros concellos esta semana elevaron o ton contra o mal funcionamento da Xunta neste servizo, unha semana na que tamén coñecimos datos chamativos, pese ao caro que o carburante. O 70% dos galegos apostan polo seu coche cada día para ir ao traballo. Soamente un 7% vai en transporte público e cando se lles pregunta por qué, din que hai falta de frecuencias e que é pouco fiable, así que queremos analizar que pasa co transporte público en Galicia. Saudamos a Miguel Pazos, experto de cabeceira en mobilidade na cadena SER, profesor de Xeografía Humana. Que tal? Boa tarde.
7: Hola, boa tarde, que tal?
6: Bueno, en que punto estamos así en xeral, co transporte público na nosa comunidade? Temos tren que conecta moitas cidades, temos un transporte metropolitano tamén en varias contornas, pero sei que hai insatisfacción xeral da cidadanía dos concellos polo funcionamento en xeral destes transportes.
7: Sí, eu normalmente nos adoitamos dicir que en Galicia comezouse a casa polo tellado, non? Normalmente o lógico é comezar desde o local ata o, digamos, marco regional, autonómico neste caso, ou estatal. Pero en Galicia acontece ao revés. O que primeiro se modernizou foi as conexións co exterior de Galicia, autovías, tren de alta velocidade, e logo tamén se modernizou algo a mobilidade no eixo atlántico, pero despois o resto do territorio, a mobilidade local, realmente estamos como estábamos hai moitos anos atrás, ¿no? Un tren de cercanías que non existe, cando hai cercanías en case todas as comunidades autónomas, hai pouco estaba en Cantabria, Santander ten unha rede de cercanías, é decir, con tres liñas ademais, ¿no? Entón, claro, o sistema de autobuses que o sistema que hai realmente, o único que dá un servizo metropolitano, pues tampouco cumpre as funcións para os que está diseñado, ¿no? Como sabemos todos, pues hai poucas frecuencias, hai malas correspondencias, non hai sistemas de aparcamentos disuasorios, en definitiva, hai toda unha serie de problemas que seguen sin resolverse.
6: Falamos de que transporte público ten que ser o futuro e o presente, pero semella que aínda dista moito de ser algo fiable aquí na nosa comunidade.
7: Sí, eu o que penso é que nas áreas metropolitanas deberíamos ir cara a un sistema de unha autoridade única de transporte, ¿no? O que temos agora mesmo é un sistema de xestión compartida entre a Xunta e os concellos, o que chamamos transporte metropolitano, pero realmente tiñamos que dar un paso máis e realmente pues, poñer en marcha autoridades metropolitanas do transporte que tivesen capacidade de decidir realmente horarios, de facer estudos da demanda, digamos, ampliar as ofertas coordinadas con outros servizos. Unha autoridade de transporte metropolitana podría facer todo iso de xeito integrado, ¿no?
6: E logo aí xa esas autoridades afinarían, ¿no? Que son as liñas, as frecuencias, cando fan falta máis servicios, igual hai que reforzar a certas horas e reducir noutras, non?
7: Sí, é que basicamente o transporte público funciona se é intermodal e se está coordinado. Se non é así, pois non ten sentido, porque se eu chego de Santiago a Coruña en 29 minutos, pero logo teño que esperar 2 horas para coller un autobús que me leva, pois non sei, a Betanzos, que non é o caso, non? Porque a Betanzos hai máis frecuencias, pero bueno, quen di Betanzos di outro concello, non? Pois non ten sentido, non? Entón, claro, moitos usuarios do ferrocarril, o que nos comentan moitas veces é que os horarios non están ben coordinados, que non están ben pensados, que non hai realmente frecuencias cando se precisan. Sabes, o que o usuario percibe é que sí, ese tramo Coruña-Santiago, ou Santiago-Pontevedra, ou Santiago-Vigo, moi ben, pero logo levache máis tempo moverte desde a estación ao teu destino dentro da cidade, non? Que aí xa entramos tamén en problemas de transporte público local.
6: Sí, tamén, sobre ese transporte urbano. Esta mesma semana, por exemplo, aquí en Santiago avanzou o novo contrato, os novos buses deberían xa estar a finais da nona rúa, segundo concelleiro. Estamos tamén nun momento de transición nas cidades cara a ese novo transporte máis sustentable, ese novo paradigma de transporte público. Estamos, supoño que están cambiando en áreas, é un cambio de época.
7: É un cambio necesario, unha evolución necesaria e que desde logo que fai falla, ¿no? Fai falla mellorar as coberturas, fai falla mellorar a imaxe de marca, que eso xa se está facendo, ¿no? Con esta campaña que está en marcha, ¿no? Pero sobre todo falta pues modernizar certas cousas como sistemas de pagamento, poder pagar con tarxeta, poder pagar co teléfono móvil, ter información en tempo real nunha aplicación que funcione ben. Os usuarios realmente demandan isto e eu creo que pouco a pouco se vai ir conseguindo porque realmente é unha demanda da cidadanía, ¿no? E creo que, bueno, que se vai na dirección correcta, si ben é certo que quizáis un pouco máis lento do que se debería, ¿no?
6: En un momento eso, no, que os carburantes están disparados, pero aínda así, como comentaba ao principio con eses datos, pese a eses carburantes disparados, o caro que moverse en coche e recargar o tanque, aínda así a xente segue apostando polo vehículo particular porque segue sen fiarse do vehículo do transporte público. É cara onde hai que avanzar, evidentemente, na mellora da coordinación, como decía vostede, horarios, frecuencias, e facelo realmente, bueno, que sexa unha alternativa real á movilidade, non?
7: Sí, normalmente o que nos sempre observamos nos estudios que facemos é que ten que haber unha oferta para que haxa unha demanda, ¿no? Porque se non existe oferta, o usuario vai a optar polo automóvil privado, ¿no? Pero se hai, desde o momento que hai unha oferta e o cidadán percibe que é unha oferta que lle convence, que é frecuente, que é fiable, etcétera, pues obviamente a xente vai a cambiar. Eu, por exemplo, sempre poño o mismo caso, ¿no? Cando eu estudaba, viaxaba entre Coruña e Santiago e nos trens que viña eu a Santiago todas as semanas, prácticamente só viñan estudiantes e persoas maiores, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Eso era o perfil do usuario, pero desde que se modernizou a liña do Eixo Atlántico, agora un vai no tren e ve un perfil de usuario muitísimo máis diverso, ve persoas de todos os grupos de idade. Realmente aí eso se produce porque se mellorou a oferta, es decir, a xente hai un tópico, ¿no? O tópico é decir que non, a xente quer ir en coche. Bueno, a xente vai en coche porque non lle queda outra, pero eu ben vexo moitas veces no tren persoas traballando cos portátiles, persoas adultos, digamos, ¿no? que serían ese perfil do usuario que todos temos na cabeza que vai en coche, pois non é así. Se hai unha oferta boa, a xente vai a optar polo transporte público porque é moito máis económico e lógicamente tamén máis sustentable.
6: Esa última, profesor, é realmente viable unha rede de transporte público fiable, eficaz, como supoño que existirá en outras partes, ou é un soño utópico visto?
7: A ver, non ten por que ser un soño utópico, porque a pouco que saíamos de Galicia, pues vemos que existen moitos lugares, ¿no? Por exemplo, pues en Asturias mesmo, o que decíamos en Cantabria, por decir dous exemplos, xa non nos vayamos a grandes áreas metropolitanas, pero tipo Madrid, Barcelona, Valencia, eu creo que sí, o que fai falta é realmente unha aposta decidida por isto, ¿no? Porque levamos moitos anos estancados, eu creo, ¿no? E claro, o usuario, se non ve melloras, ao final, pois non. O que non pode facer unha persoa é estar esperando 40 minutos por un autobús que non chega, ou ter que esperar unha hora no momento en que vai ao traballo entre o autobús e o tren, ¿no? Entón, a xente, ao final, claro, pois opta polo coche.
6: Miguel Pazos, un
7: problema de oferta e demanda.
6: Miguel Pazos, profesor de Xeografía Humana da USC, grazas e moi boa tarde.
7: Gracias a vos, boa tarde.
8: No olviden que no hace tanto tiempo, tiempos que no se deben de borrar, los buenos eran los vencedores, malos los perdedores, no no había libertad.
6: Cambiamos ahora de asunto y vamos a hablar a Temedia da Memoria Democrática. Recibimos en Radio Galicia a Lorenzo Fernández Prieto y a Antonio Míguez Macho do Grupo Instagram de USC. ¿Qué tal? Muy boa tarde, benvidos.
9: Muy boa tarde.
10: Muy boa tarde.
6: Porque íbamos a hablar de una iniciativa impulsada por la Deputación da Coruña en colaboración con este grupo, unos trabajos de exhumación, identificación y devolución de corpos na fosa de Serantes en Ferrol. Trabajos pues, que levades xa uns meses e que ata agora permitiron descubrir vítimas do franquismo 7 corpos que tiñan evidentes síntomas de violencia, non?
9: Sí, efectivamente, 7, porque na rolda de prensa que se deu aquel día falamos de 3, porque aínda estábamos no proceso e ao longo de ese día pues, apareceron restos e compatibles con 7 individuos distintos, ¿no? Bueno, en realidad o que facemos ali no marco do digamos con un programa da campaña de exhumación financiado pola Secretaría de Estado de Memoria Democrática e coordinado e organizado pola Deputación, pola Diputada de Cultura, o que facemos é intentar chegar a donde non dábamos chegado, ¿no? Que son as cidades e os grandes cementerios onde xa se sabían cousas, xa eran coñecidas, xa estaban publicadas, pero, bueno, parecíanos e detectamos o interese de facer unha cata, foi o que se fixo, non estaba prevista a exhumación, de feito, nin estaba prevista a devolución, que o proceso, logo pode comentarlo o meu colega, é bastante longo, pero sí que tiñamos moito interese en facer unha cata, as familias que posúen unha pequena franxa da zona onde estuveron os corpos foron moi amables e nos permitiron, houve moito interés por parte de outras familias, e esa cata, despois de baixar a un 50, que parecía que non iba a aparecer nada, ou podía aparecer, en fin, é un cementerio, poden aparecer todo tipo de restos e podía estar removido, modificado, intuíamos que non, e efectivamente a conservación de 250 por parte da familia permitiu que a cata fora efectiva, e ali empezaron a aparecer revoltos hacia abaixo en colocacións que denotaban por parte do antropólogo forense Edgar Camarós, que forma parte do equipo, que eran compatibles con situacións de moita violencia uh-huh. extrema e ninguna atención, digamos, no para o enterramento, e bueno, e a partir de agora, pois acabamos esa fase e continuaremos.
6: ¿No? ¿Qué tipo de violencia pudieron sufrir en una zona en la que estimades que hay 200 asesinados por el franquismo? Falades de ese soterramiento vertical. Bueno, ¿qué tende particular esto? ¿Por qué particular? ¿Por qué supón que hubo esa violencia?
11: Sí, tivemos que comenzar, dada a complexidade do que estábamos traballando, hai bastantes meses co que foi a investigación. Digamos que isto, ao final, é un equipo multidisciplinar que ten distintas patas, non? O traballo realmente non empezou no momento da excavación, da realización da cata, sino que empezou moitos meses antes co traballo de documentación, precisamente para ter claro, por unha parte, o que estábamos buscando a nivel de individuos que podían estar aí enterrados, e tamén para entender o que foron os procesos de violencia que sufriron. Un traballo de historiadoras, de historiadores, que logo, efectivamente, se acaba traducindo pues, na intervención xa arqueolóxica, o traballo, digamos, de excavación. Isto ten que ver coa complexidade non solamente do espazo, sino tamén do fenómeno un pouco de violencia que estamos tratando. Estamos falando de violencia golpista, violencia que tivo lugar a partir do golpe de Estado de 1936, que foi unha violencia que se desenvolveu durante meses, durante anos sucesivos, e que estivo organizada en todo momento coa intención de eliminar un número importante de persoas, non? Que eran identificados como inimigos do golpe. No caso concreto de Serantes, sabíamos que, por investigacións previas que se fixeran, que podía haber alrededor de 170, 175 vítimas desta violencia ali soterradas. Produto da propia investigación, do proxecto, do convenio, esa cifra fomos afinándoa tamén cos datos que tiñamos no proxecto Nomes e Voces, que, digamos, que fixéramos ese gran censo de vítimas en Galicia, ata chegar finalmente a esas case do 200. Logo, fomos descubrindo que estas foron enterradas en diversas fosas en un espazo que non estaba de todo identificado. Algúnas sí, por efecto desa memorialización que se fixo en anos posteriores, outras non. A característica fundamental é que eran vítimas dunha violencia, foron asesinados en grupos, é dicir, foron executados, fusilados posiblemente nas propias tapias do cemiterio en grupos, en distintas datas, e logo foron enterrados de maneira máis ou menos inmediata. O que nos parecía chamativo deste caso é que, a diferencia de outros casos de enterramentos que levamos observados en Galicia, en que os enterramentos se dan en fosas que son individuais, neste caso a fosa tiña un carácter grupal e, polo tanto, as vítimas estaban efectivamente situadas dunha maneira moito máis irregular, unhas encima de outros, en distintas posicións, literalmente como se fosen tiradas, non? Unha das grandes novidades do caso de Serantes en relación con outras fosas que levamos estudadas é precisamente que nese propio depósito, a maneira de depositar os asesinados, pois observamos parte do que é o proceso de violencia brutal, masiva, que tivo lugar.
10: Apareceron 7 ata o momento, estimades que houve uns 200 asesinatos, poderían aparecer máis por esa contorna ou eso, bueno, habría que verlo, nunca se sabe onde están estes corpos.
9: Sí, non, sabes, é dicir, o que tamén estamos reconstruindo históricamente, algo que, bueno, que xa en todas estas campañas que facemos en Galicia nos chaman a atención, que é como se manexaron os cementerios e todos esos restos durante toda a dictadura e ata hoxe. Porque hai, de feito, aquí houve, como mínimo, que teñamos constatadas, dúas exhumacións clandestinas. Clandestinas, pero permitidas, porque a Guardia Civil o sabía, o cura párroco o sabía, quero decir que todo isto é como moi... moi proceloso, non? E houve unha memorialización por parte das familias, quer dizer que houve un traballo de memoria en plena dictadura que a partir dun determinado momento, que foi o final da Segunda Guerra Mundial, foi permitido, non? Entón, todo isto nos está dando moita información tamén sobre como se xestionou aquelo. En canto ás víctimas, bueno, están bastante localizadas, porque xa no traballo de Nomes e Voces tiñamos identificadas moitas persoas, logo hai outras que son desconocidas, outras que non, algunhas que non están recollidas. Falamos de 170, logo falamos de 180 e pico. Neste momento estamos exactamente buscando 199. Vale. Pero non vamos a poder atopar máis que as que son de algunhas, de algúns momentos, e neste caso, pois eran, se non recordo mal, do mes de outubro de 1936. Pero temos moitas identificadas, para que nos situemos. Ali hai moitos mariñeiros do Arsenal, infantes de Marina, que estuveron na lealtade á República, que foron prendidos e que logo foron fusilados ao longo do tempo. Non? Por que? Tamén é a pregunta que nos facemos. Non? Por que tuveron que fusilalos? Está o secretario do Concello, cunha persona moi relevante. O secretario do Concello de Serantes era Arturo Noguerol, un dos fundadores da revista Centuria, un galeguista ourensán con risco. E logo tamén está permitindo algo que me parece importante, non? Ou que nos parece importante, que é poñer o foco, e as familias o agradecen moito, máis alá da identificación, máis alá da exhumación, máis alá do noso traballo como historiadores que nos vai aportar moita información, poñer o foco en algo que eles coñecen, que sempre trataron e recoñeceron na casa, e ademais o memorializaron, e aquilo está cheo de placas, de notas, pero que non, que a todo mundo siga asombrando, porque temos unha visión moi personal e familiar de todo aquel pasado. E necesitamos darlle unha visión democrática desde a historia e desde o presente.
10: Agora pregunto por iso, pero en agosto pedía esa participación cidadá precisamente para este proceso xenético, que a xente participe, poder atopar as familias e as conexións. Como está indo este proceso? A xente está participando? Bueno, que é o que toca agora?
11: Bueno, parte do traballo ten esta derivada, non? A cuestión de lograr esas identificacións, partindo da premisa de que hai unhas dificultades técnicas moi importantes ao respecto disto, pois porque o traballo de identificación implica, digamos, que os restos que se recuperen teñen que estar en un determinado estado e que logo haxa ese cruzamento coas familias. A partir do propio desenvolvemento do que foi a investigación, nos xa partíamos dun número de familias que contactaran con nós, que nos contactáramos con estas familias, foise multiplicando, porque, bueno, isto que ten evidentemente un efecto multiplicador no momento en que se ten constancia de que se está facendo este traballo, hai moita xente que se pone en contacto. Estamos falando de que agora pues, hai casi 30 familias que se puxeron en contacto con nós, que sigue sendo unha parte pequena do que é o total de posibles vítimas que hai no cemiterio, pero que empeza a ser significativa. O que si pensamos que é moi interesante, non, é poñelo foco, non, en todo o que significou este proceso de violencia, que claro, nos remite inmediatamente a un contexto de grandes matanzas. E isto precisamente o que nos axuda un pouco é a situalo históricamente, non solamente polo tema do pasado, sino tamén cando falamos no presente. Cando no presente se din determinadas cousas relacionadas co tema do golpe do 36 e do franquismo, se está facendo un exercicio de negacionismo que é equivalente ao que se fai cando se nega a existencia pois do que foi o Holocausto, para que nos entendamos.
10: En relación con o que di agora, Antonio, que dicías antes, Lourenzo, é importante arroxar luz con a xente, certos colectivos, certos sectores, hoxe en día queren seguir botando sombras, non?
9: Sí, bueno, isto forma parte do debate en toda Europa, non é nada novo. En fin, a relación que temos con memoria europea. Por eso nos queremos situar, como moi ben dixo o meu colega Antonio Míguez, nesa dimensión, non? É unha relación complicada. Está ocurrindo en Francia, está ocurrindo en Alemania, está ocurrindo en todas partes. Aquí tamén, que ocurre? Que temos que fuxir do negacionismo. Temos que marcar isto e chamarlle adecuadamente. E para iso hai que coñecelo. E logo se pode pasar páxina. Pero para pasar páxinas hai que leelas. E aquí nos queda moito por saber. Por exemplo, un error que cometemos, incluso en algunhas notas de prensa nosa sale ese error, non? Falar de violencia franquista, claro, é que non é violencia franquista, é violencia golpista. Franco non chega ao poder e desde logo non te manda hasta moito despois, pero como generalísimo e xefe do goberno do Estado vai ser elegido o día 1 de outubro. Aquí hai moitísima xente que foi asesinada ao longo de setembro, ao longo de agosto, non? De feito, os números, a cronoloxía, é moi importante para saber de que estamos falando. E por eso, precisamente, se nos entendemos isto como debemos, que no conxunto, o que chama atención, no conxunto o que está pasando en Europa, pero o que chama atención e o que choca aquí, e o que permite, ás veces, falar de excepcionalidade, é, en realidad, de precocidade. Antes de que ocurriera en Francia, antes de que ocurriera en Alemania, antes de que ocurriera en Italia, que non ocurriu hasta que os nazis tomaron, digamos, de feito, o poder ali, ocurriu aquí. É verdade que en menor medida, é verdade que de outra forma, pero esas masacres ás que nos referimos e que estamos documentando non se poden ocultar.
10: Lorenzo Fernández Prieto, Antonio Míguez Macho do Grupo Instagram, gracias por acompañarnos esta tarde en Abrir Galicia.
11: Gracias a vos.
9: Moitas gracias a vos polo interese.

0: A vivir Galicia.
1: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
2: Costela de porco para prancha 5,45 euros o quilo. E mexillón mediano 2,50 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Radio Galicia. Cadena SER.

0: Una de 35 minutos de este sábado, seguimos aquí en A Vivir Galicia. Lara Salgado, ¿qué tal? Muy boas.
1: ¿Qué tal, Íñigo?
0: Venga, vamos al gran canto. ¿Se preocupa a ti? A inteligencia artificial, ¿crees que va a acabar con todo? ¿Crees que es una buena herramienta? ¿Tía usas todos los días? ¿En qué punto estás ti con ella?
1: Pues mira, eu estou nun punto no que era moi escéptica ao comezo e agora, pois eu que sei, por exemplo, para que adoito utilizar para consultas básicas do día a día tipo... Eu que sei.
0: Canto costaba o leite hai 4 anos para según para os gandeiros, por exemplo.
1: Por exemplo, ou utilizo a para que me dé algunha receita de, pois imagínate, quero facer unhas lentellas, imagina, pero quero facer unha alternativa que non incorpore certos ingredientes, pois lle digo, lle dame unha alternativa para isto, cousas así. Que pasa? Que claro, cada vez que a usamos, supostamente, non sei cantos litros de auga se usan, segundo os expertos e demais, entón, pois, bueno, tamén é certo que intento ser cauta no seu uso, porque ademais creo que nos fai como un enganche, non? Como todo na vida, como tamén todo que ten que ver coas redes sociais e demais, e creo que ao final acabas un pouco recurrindo a IA para máis cousas das que realmente che fan falta, porque fai uns anos non recurrías a IA para facer búsquedas básicas. Intentabas como... buscarte máis a vida, non? E sacarte máis as castañas do lume, agora como que tes esa ferramenta aí é moito máis sinxelo, entón creo que hai que utilizala con cautela.
0: E te reconhece que é cómoda porque antes buscabas en Google, quero recuperar este anuncio, non sei que, de non sei canto, e daba...
1: Si, dabas moitas voltas.
0: Moitas voltas, agora xa vai directamente ao grano. E agora falo con ela de libros. Mira, Goodreads teño esta lista. Por que sigo? Que clásicos? Que me recomendas? Pois, segundo os teus gustos, creo que isto é total. Non sei se
1: claro,
0: ten moito sentido que me di ou non, pero bueno.
1: Pero pensa unha cousa, que ademais, como teñas a aplicación pues, de ChatGPT ou de calquera outra e incorpores os teus datos persoais, aí recorda cando falaches con ela. É dicir, tío mellor, lle preguntas, imagínate. Non sei, doi má espalda nun punto concreto. Crees que debería acudir a un fisio? No, imagínate, cousas como mellor non se deben facer, porque
0: no,
1: para eso tens que ir.
0: Para os médicos,
1: claro.
0: Por favor, gracias.
1: Bueno, pois che di que sí, porque recordo que atrás che doía, eu que sei, o que sexa. E entón, claro, ao final acabas lle dando moita información, moitos datos, e na era na que estamos, no que incluso os datos persoais teñen un valor que eu creo que non somos conscientes do valor que teñen, pois ten o seu perigo usala. E dirá xente, por que se poñen estes a falar hoxe da IA? Bueno, porque como ben sabes, esta semana Íñigo, pois tivemos moitísimas novas vencelladas a isto, sobre todo do impacto que as ferramentas de inteligencia artificial poden ter de aquí, pois a poucos anos. Recorda que esta semana dimitiu un dos investigadores de Anthropic, con as empresas que están nesta guerra, non, por controlar a IA e por desenvolvela do mellor xeito posible, en as súas redes explicou que presentaba súa dimisión porque había un risco real, dicía este investigador, de que a inteligencia artificial acabase coas nosas vidas. É dicir, que unha entidade, un ente, unha enerxía, o que sexa IA, que creamos os humanos, pois que ao final acabe acabando cos propios seres humanos, que podería parecer ciencia ficción, pero pois é un risco real que plantexou Jacob Coxon. Dime.
0: No, di, perdón.
1: No, che vai dicir que trasladou isto en X e posteriormente foi entrevistado pola CNN e dicía isto que íamos escoitar.
2: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction. Sounds like something that's not real, but I think it is frighteningly real and it's easiest to understand it if you think about real things that happened 2 months ago. So 2 months ago, OpenAI agents, AIs, hacked into third-party infrastructure.
1: Destaca que, aínda que poida parecer ciencia ficción, é algo que está sobre a mesa e recorda que isto responde ao que aconteceu hai uns 2 meses, dicía Jacob, que a IA produciu un hackeo en Silicon Valley sin que ninguén lle pedira. É dicir, que a IA, de maneira autónoma, decidiu hackear pois, a outra institución. Entón, e lo que decía é, claro, existe unha alta probabilidade de que se a IA está actuando de maneira autónoma sen que haxa unha persoa detrás hackeando, neste caso, unha empresa que non sabemos o impacto que pode ter, pero el, o que decía é isto pode chegar a producirse un hackeo nunha infraestructura militar ou nunha infraestructura crítica e derivar, pois, non estou urido dunha guerra ou do que sexa. Entón, é por o que el se plantou e dixo non, isto está se nos indo das mans, hai que poñer unha pausa. E, de feito, incluso OpenAI retrasou a súa saída a bolsa tamén esta semana un pouco polo mesmo.
0: A mí o que me dá medo é iso, que os creadores desta tecnoloxía se echan os que digan que bueno, que pode volverse en contra, que pode matarnos, é o que quizéis máis medo ao meta. Hai películas sobre isto, non? Juegos de guerra, creo que se chamaba unha película de 280, xa, de rapaces hackers nos Estados Unidos que sin querer prácticamente levaban o mundo a unha guerra mundial. a mítica de Yo Robot, non, de Will Smith, que tamén se mellaba unha broma aí cando saiu hai 20 anos, e sí, que dís agora, que... pois igual non é tan broma a película,
1: claro,
0: esta.
1: E que a min dá má sensación de que cando víamos así pelis de ciencia ficción, non, onde os robots, que ademais eran robots humanoides,
0: físicos,
1: non,
0: sí,
1: físicos, que de repente pues, pasaban a rebelarse, non, contra o humano, claro, non, eu creo que non fomos, o sea, as películas están ben plantexadas, pero non están ben enfocadas no sentido de que ao final unha IA non ten por que ser un robot físico, é unha cousa que está aí, non, unha intelixencia que bueno, que efectivamente tamén se pode revelar. De feito, esta mesma semana o New York Times publicaba que se identificaron máis hackeos en notas internas no que a IA enviaba a outra IA para lembrar que non podían deixar ver os seus erros nin os seus fallos e que debían de ocultar certos datos para que os humanos non souberan que erros tiña aí, é dicir, que de maneira autónoma pois está facendo cousas que non están sendo controladas polo propio ser humano, que basicamente quen a diseñou para facilitarnos a vida.
0: En nada, saudamos a unha experta, pero imos a ir a Urrua, que tamén é algo que nos gustan estes temas así máis candentes, máis polémicos, para ver que opina a xente, neste caso, coa nosa compañeira de Radio Lugo, Antía Montes. Antía, que tal? Moi boas.
3: Hola, que tal? Íñigo Lara, como estades?
0: Porque como leva a xente aquí, ou en Lugo, ou aí, levanse ben, teñen medo, contanos.
3: Bueno, hai un espectro que vai case dende ter un pouquiño de senón medo respeto ata outro de, bueno, pues estar incluso desinformado, non? Ou non darlle importancia aos perigos ou aos problemas que poida supoñer o uso da intelixencia artificial. Eu recoñezo que nun primeiro momento me situei máis no espectro de decir, por favor, que desenchufen isto xa, porque despois, claro, ao ir falando un pouco do asunto, a ir afondando un pouco máis, daste conta de que hai que relativizar, pero bueno, certo é que incluso diría que aínda non fomos completamente capaces de entender como funciona exactamente a intelixencia artificial, e xa estamos entrando nos debates moi complexos, con novidades que se suceden rapidamente, e por un lado na rúa que atopamos é unha certa sensación como de vértigo.
4: A ver, un pouco de medo, non é que me dé medo, pero desde logo sí que me preocupa, porque a verdade é que me parece que todo isto vai demasiado deprisa.
5: Hombre, un poquito de respeto, sí, la verdad, sí. Porque, bueno, yo creo, considero que hay cosas que debemos seguir haciendo nosotros. De los libros que están, ediciones que están pasando a inteligencia artificial y que después...
0: Yo tengo que reconocer que son como esta xente, ¿no? Que está bien, pero poco a poco, porque sobre todo entramos en un terreno pantanoso, Antíado, que no sabemos muy bien lo que estamos a falar. Decía antes Lara, en las películas veíamos robots físicos, que bueno, podes tolerarlos, pero aquí... É un,
1: que non o entendemos,
0: eu
1: creo
0: que escapa da
1: os expertos entenden, ¿no? Pero que se cadra noso usuario estándar, claro, que xa nos costa, digamos, abrir unha pestaña en Google, como quen di, pues claro, isto escapa por completo noso control e noso coñecemento.
3: E hai outra cuestión, ademais, que tampouco acabamos de entender polo oscurantismo, non, que hai arredor dela, que hai tamén moita desconfianza, moita sospeita sobre os intereses económicos ou intereses empresariais que rodean todo este asunto.
6: Eu imagino que non será para tanto, evidentemente, pero que hai detrás máis intereses, non? Porque xa ves que están discutindo un xío que pretenden frenar un pouco para logo conseguir mellores beneficios, outros porque ven que China que se está adiantando, intentan tal... Entón, bueno, a verdade é que é un pouco lioso, non?
3: E incluso hai algúns que lle quitan importancia a esas mensaxes de alerta, non? Esa chamada a ralentizar ou a parar un pouco o desenvolvemento da IA que están facendo varios empresarios estadounidenses do sector, porque creen que é unha estrategia súa de marketing, de do que sexa. Entenden que a IA ten potencial para cambiar a nosa forma de vivir, de traballar en xeral, pois todas as facetas da nosa vida, pero tampouco ven moi posible un escenario como de novela de Isaac Asimov.
7: Pero sí que é unha forma de meter medo e presión, a ver, non digo que seis algo que non poida pasar, pero sí que non é algo que me preocupe, Diego. A ver, realmente é algo que vai a cambiar o mundo e a forma de velo, eso está claro, pero bueno, tampouco é medo a palabra.
3: Usas habitualmente a IA?
7: Sí,
3: día a día. Para que tipo de...?
7: No traballo e no ámbito personal.
0: Bueno, que antes era un pouco a carreira nuclear, non? De países Rusia, China, sí. Estados Unidos, ahora vai ser a carreira da inteligencia artificial, tampouco sabemos ata onde vai chegar, pero agardemos non que non sexa de non retorno, claro.
3: Claro, efectivamente, e ademais despois está a outra punta do espectro, non, que vos dicía ao principio, hai os que son un pouco máis temerosos e os que están completamente despreocupados porque teñen aí xa como unha ferramenta completamente integrada no seu día a día e vena incluso dunha forma que poderíamos calificar de inofensiva.
8: A mí non me incomoda nada.
9: Sí, porque de momento
8: a mí non me incomoda.
9: Sí.
8: Bien llevada a inteligencia artificial,
9: es algo bueno. Si se hace un mal uso, como de todas las cosas. Sí. Si se hace un mal uso, pues claro que será un problema. Pero eso escapa de nuestras posibilidades.
3: No sé si usades habitualmente inteligencia artificial o...
9: Sí, sí. Yo muy poco.
0: Bastante sentido común que tenía esta señora, Antía. A verdad que a topaches un poco de todo. Bueno, gracias
3: un poco
0: por...
3: de todo.
0: Sí. ¿Ti qué? ¿Ti usas o no usas? Xa que estamos.
3: Bueno, eu uso, fíome pouco da inteligencia artificial. Eu pregúntolle, pero despois confirmo que me está dicindo a verdade.
0: Bueno, pues moitas gracias por achegarnos estas voces.
3: Ata logo, graciñas.
0: Ampliamos a mesa lar agora con Amparo Alonso, que é enxeñeira química, investigadora en inteligencia artificial no Centro de Investigación en TIC da Universidade da Coruña. Amparo, que tal? Moi boa tarde.
10: Hola, boa tarde.
0: O primeiro todo, a ver, ata que punto debemos preocuparnos? Hai que desenchufala, non desenchufala, desenvolvela con moito cuidado? Estamos pendentes da regulación. Bueno, como ves ti con experta? Máis saludo que pensemos aquí en a rúa. Como ve vostede con experta?
10: Bueno, eu creo que hai que ocuparse en manter o control desta situación, ¿no? Sobre o que comentabades antes, unha cousa con esta inteligencia artificial agéntica que comentabades, ¿no? Unha cousa é que ti lle das órdenes xenéricas, digamos, a eses axentes, e os axentes teñen unha certa autonomía, ¿no? E se fixo todo isto cunha supervisión humana prácticamente inexistente. Entón, os axentes buscaron xeitos de facer o que os humanos que os diseñaron lle pediron, e toparon xeitos que o mellor non anticipaban eses expertos humanos, non? Uh-huh. Pero que respondían ás órdenes recibidas. De decir, eu creo que hai que quitar de enriba da mesa que a inteligencia artificial teña iniciativa propia, non? Teña consciencia. Si non é que os axentes se confabulen para facer algo maléfico, non? É que non se tiña control sobre o experimento que se fixo. Entonces, non hai nada extraño no que ocurriu con respecto á tecnoloxía, o que si non ocurriu o que se esperaba que ocurrise, porque non se fixo de xeito adecuado, non? Entonces, a supervisión humana do que son os sistemas críticos, entre os cales está, pues, que teñen que ver coa saúde e a seguridade, a ciberseguridade, etc., na Unión Europea, por exemplo, está regulado e ten que ter sempre supervisión humana, non? Non está regulado. En outros países, é o mellor, pois non escoitei moi ben as, algunhas das cuestións que comentastes anteriormente, así que igual me repito, non? Pero igual teñen que ver tamén cunha necesidade de maior financiación na parte de seguridade, cunha maior interés en influir na regulación da inteligencia artificial, e de logo isto ten que ver tamén coa responsabilidade, que iso sí que escoitei que decía alguén, non? Con responsabilidade no desenvolvemento, pero tamén responsabilidade no uso. Entonces, como todas as tecnoloxías, se necesitan responsabilidade e gobernanza.
1: Dicías agora, Amparo, varias cuestións interesantes. Por exemplo, do tema da regulación. Claro, a Unión Europea regula, pero se cadra faría falta unha regulación máis internacional, porque hai países, vímolo esta mesma semana, Donald Trump prácticamente non lle fixo caso ás grandes empresas que apostaban por facer unha pausa neste desenvolvemento da IA para intentar, bueno, con independencia de que poida existir, non, intereses económicos e demais, pero para pausar un pouco ese desenvolvemento, el quere unha guerra neste sentido con China para levarlle a ventaxa. Claro, é moi difícil con estos mimbres, se a Unión Europea regula, pero hai outros países que prefiren non facelo para seguir avanzando nese desenvolvemento.
10: Claro, a ver, o tema este da pausa non é unha cousa nova. Xa fai un par de anos que eu recorde, hubo tamén outro momento na que se falaba de facer unha pausa. Eu creo que aquí, ademais da pausa, eles piden porque fixeron cousas que non debían, digamos, ou tuveron resultados que non esperaban. Ademais da pausa que les piden para si mesmos, eu creo que o que hai que facer é pensar na responsabilidade que teñen, non? E na necesidade tamén de ter unha definición de para que queremos desenvolver inteligencia artificial, non? Cal é o obxectivo? Facer calquera cousa que se nos ocurra ou buscar unha inteligencia artificial que de verdade poida estar ao servicio das persoas e ser desenvolvida para cousas que as persoas necesitamos, e nos poida esta palabrilla de moda, ¿no? Empoderar, é dicir, axudarnos a facer cousas interesantes. Entonces, cal é o sentido do desenvolvemento da inteligencia artificial. Mencionabades tamén o da enerxía nuclear anteriormente, non? Cal é o sentido desta carreira, cal foi o sentido da carreira nuclear? Desenvolver bombas ou utilizar esa capacidade para outras cousas, como por exemplo curar enfermedades, non? Pois eu creo que esta é a mesma historia. Que sentido ten isto? Para que queremos desenvolver? Que temos que facer coa inteligencia artificial e que tipo de supervisión necesitamos, non? Porque facer só unha pausa non vale de nada, é dicir, temos que facer unha pausa para algo. E a gobernanza tampouco pode vir solo das empresas, que por suposto teñen que ter unhas normas éticas, pero bueno, xa sabemos todos como vai isto, non? Tamén ven de outros estamentos que teñen que colaborar e estar de acordo nestes, eu creo dende logo que necesitamos uns aspectos éticos mínimos a nivel mundial, e xa houve intentos de facer isto, ¿no? Que, bueno, pues, por un momento non acabaron éxito.
0: Falando disto, seguindo co paralelismo, ¿no? da enerxía nuclear, da bomba nuclear no seu momento, cando houve a carreira para desenvolvela antes de lanzarla sobre Hiroshima, todo o mundo quería acelerar, e os científicos que a desenvolveron cando a tiveron desenvolta antes de lanzarla, advertiron de foisenos das mans, é mellor parar isto porque vai acabar moi mal. Xa sabemos o que pasou. Neste caso, Jacob Coxon, un dos que desenvolve esta inteligencia artificial, baixa do carro tamén advertindo de que isto pode irse das mans. Debería, non sei se asustarnos, facernos reflexionar, meter medo incluso, que os que a están creando digan isto pode complicarse moito como non pisemos un pouco o pedal de freo?
10: A ver, é que eu volvo mesmo a mesma pregunta, non? O tema non é solo pausar, o tema é que sentido ten. É dicir, eu a veces falo das tres S's da inteligencia artificial, non? O sentido, a sostenibilidade, porque o consumo enerxético é brutal, e o problema da soberanía tecnolóxica, que tamén é un problema serio, que ten moito que ver tamén nesta ecuación, non? E o sentido me volvo a remitir. Hai que parar, pero para decir, vale, que sentido ten que estemos desenvolvendo esta tecnoloxía con esta dirección? Como queremos que sea esa inteligencia artificial? Pois eu creo que eso é importante de decir, ¿no? Porque estos temas de uso da tecnoloxía con fins que non son os adecuados, os vimos na historia da humanidade con outras tecnoloxías, como moi ben acabas de decir, ¿no? Entonces, ese é o tema, para que?
1: Comentabas antes, Amparo, que destes axentes autónomos, non? Que evidentemente, digamos, teñen máis autonomía, pero que parten do que os humanos lles din e programan e demais. Non sei se aquí se debería restringir ese uso ou habería que limitar ou de alguna maneira esa autonomía que teñen, ou pasa polo que decías ao comezo, de que sempre teña que haber unha supervisión humana, que a clave pase por iso, para evitar que tomen decisións, digamos, de maneira autónoma.
10: Claro, eu creo que eso é unha das partes do sentido, non? Porque, en realidade, os axentes, o problema que nos estamos referindo, non? Os axentes non fixeron nada que os humanos non lle pediran. En realidad, OpenAI o que estaba facendo era usar uns axentes que utilizaban ferramentas externas e o que lle puxeron foi uns certos desafíos de seguridade, ¿no? Que o que decían era que tiñan que topar, si ou si, pois certos aspectos vulnerables no software e intentar utilizalos para obter información. Vale, OpenAI diseñou un sandbox que supostamente os contería, pero claro, o sandbox tamén era un software e que buscaron os axentes foi unha vulnerabilidade en ese software, que foi o que lle mandaron facer. Entonces, en realidad, isto é como hai que ter cuidado co que desexas, non? Hai que ter cuidado con como codificas esas reglas de aprendizaxe por reforzo, que é o que están usando, amplias, que lle dan moita autonomía, porque claro, se non hai unha supervisión máis estreita, pois pode ocurrir estas cousas, non? Por poñer un exemplo sinxelo, pois tiña uns colegas que estaban utilizando este tipo de aprendizaxe para entrenar un modelo de xogo no que un coche daba voltas a un circuito, e o que lle dixeron foi que intentase maximizar a puntuación, que o que fan estes axentes, e que fixo o coche, pois dar voltas sin chegar nunca a meta, porque era a forma máis normal de poder seguir facendo puntos, non? Que non era o que eles querían que o coche chegase a meta, buscando mayor número de puntos posibles. Entonces, é un pouco esta historia, ¿no? Hai que ter cuidado cos entornos de prueba, hai que ter cuidado coa seguridade, hai que supervisar este uh-huh. tipo de entornos autónomos, porque, claro, son pues poden ocurrir estas cousas, non? E non é porque a inteligencia artificial ou os axentes sean maléficos ou teñan unha conciencia propia ou interés en facer algo diferente, que están buscando o xeito de obedecer mellor.
0: Pois nada, seguiremos moi pendientes de ver como se va desenvolvendo esta carreira e a ver ata onde nos chega e que non teñamos que arrepentirnos. Amparo Alonso, enxeñeira química e investigadora en inteligencia artificial no Centro de Investigación en TIC da Universidade da Coruña. Grazas por acompañarnos esta maña aquí en Navir Galicia.
10: Gracias a vos, esta maña.
0: E Lara, nada, con sentido común, con cuidado, seguir utilizándoa, pero bueno.
1: Pero sen dúbida será un tema que abordaremos, non me cabe dúbida, máis veces nesta sección.
0: Falamos a semana que ven.
1: Hasta logo.

0: Temazo para comenzar a pechar esta Vir Galicia de sábado, coa xenda deste sábado, no que xa, aparte do bo tempo que temos, tempo e praia, xa vai tocando final o verano que veñen sendo os festivais. Daniela Acevedo, que tal? Moi boas.
1: Moi boas.
0: Por que temos esta cita en Lugo, o Caudal Fest, que nos trae? Bueno, xa comezou onte, pero hoxe segue.
1: Sí, eu creo que unha das grandes citas musicais deste final de verán, o Caudal Fest, o Pazo de Feiras e Congreso xa acolleu onte, como dís, artistas como Xoel López ou Ortiga, pero aínda queda outras cosas por ver. Por exemplo, hoxe se pode disfrutar de Siloé ou Ultra Ligeira, ou mesmo este La La Love You que estamos a escoitar.
0: Outro festival que temos en Ourense, o Urfest, con unha programación totalmente diferente para outro público completamente distinto.
1: Sí, mira, o Urfest está na súa quinta edición, este ano con seis propostas de rock alternativo como son The Jesus and Mary Chains, The Mystery Lights ou Fat Dog.
0: Aparcamos a música e traes tamén un pouco de humor e de cine en Vigo. Por qué?
1: Porque está Luis Piedraíta e virá o teatro A Fundación co seu espectáculo Apocalípticamente Correcto a partir das 8:30. Ademais, deste xoves xa vimos tendo o Galician Freaky Film Festivals que sigue hoxe para celebrar en Vigo a súa 10ª edición e ata o día 26 cine fantástico e propostas alternativas.
0: Son Camaño e Ameixeiras porque traes dúas citas para Santiago de Compostela.
1: Mira, sí, pois antes de eso, dúas propostas ben distintas. O sábado chega ao Teatro Compostela Nada, que é unha comedia que está protagonizada por Pablo Puyol, por Miguel Ángel Martín e por Álvaro Carrero, que estará ás 8:00 PM. E tamén o sábado, o estamos escoitando, a Sala Capitol pon o broche final ao seu Hola Nola Love Festivals, cun concerto que é moi especial, que Camaño e Ameixeiras, e nunha mistura de música galega con sons de Nova Orleans.
0: Pois esas son as dúas citas que temos para este sábado e un apunte moi rápido, porque tamén temos a Silvio Rodríguez.
2: E soñamos nas praias.
1: Sí, terminamos na Coruña co concerto de portugués Silvio Rodríguez, que actúa hoxe ás 9:00 PM no Coliseum e o seu único concerto por centro en Galicia dentro da súa xira española e chega acompañado por Niurka González, Rachid López e o resto da súa banda habitual.
0: Pois con esta proposta pechamos este A Vivir Galicia de sábado. Volvemos mañá a partir da 1:08 PM. Pasen moi boa tarde.
3: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Donald Trump da un paso más en su intención de controlar lo que ocurre en territorio europeo. El presidente de Estados Unidos anuncia, después de meses de discursos